0: ចងងួយបៃទេចាររវេពលៀងហាងពទឹមវេលនេសប្រាលេខ្នងព្រះរយវបូតហាងបកាទួយមកដួងកប្លាស់ម៉ាងគួរនេះនុនយាឡៃក្លែកទូបៃអណាប់សាតឡៃទួយប្រងពៀវបិជិងរេអជាជានបៃហ្លាកាកចងងួយប្រាន់ជឿមឹងវៀតណាម ទទួយប្រមូតរំអនំនេះរ៉ាប់អារយ៉ាឡៃជីងសាប់ម៉ាងអសេតប៊ុនលែនប្របូតរំយុជឿអ៊ីរស៊ីហាងជឹកម្ដងក្លេសាប៉នេះលេក្រាំងអ៊ីរស៊ីទ្លួងហាងហទឹមនេះនឿយទូវេពៀវអណោហៀមណងសាប៉នេះលេហទឹមអធានក្លេតនៅអ៊ីត្រេអ៊ីហាងយុជឿគ្វាល់តែបកទឹមអាក់តឡៃលូលែកណូនបជីងរេហទឹមតឡៃទួយអសេតម៉ោពៀវ កាយរដីលូតារូបវេណេសផារ៉ាមឹងបទួយងួយកែមអ៊ីរស៊ីរពេតតកាយម៉ង់ក្លេកប្លាស់យូទេត្រូវហទឹមច្រានប្រឿអរណេកវេប្រាន់ជឿប៉តលេប្រមអ៊ីលប៉តតកេរកែវភលេយ៉ាឡៃទុមេជឿសាជេគ្រូហែមម៉ូជែនហទឹមសាងរុងយូជឿជីងសារហទឹមហរ៉ៃសុំអាក់គ្រូក្រែហទឹម ត្រាំបងគាត់នេះទឹមតាជ្រាវអខាតឡៃទីបតឡៃព្រមហាងយូទេមឹងអណាប្លៃជ្រេបណារអភិពេងលៀងកជីងទឹមតឡៃមុតតំពែប្លេអជាបជីងរេផារ៉ាកត្រាំចងងួយរនាក់វេប្រាន់ជឿនេះងឿនធីស៊ុនឡានកៀងចូតិកខូលគ្រុបចងងួយចារយឡៃបក្លា យឡៃម៉ៅតឡៃទួយហាងរំនេះកជាដីចងងួយវេណេស កោបុះមកប៉លុអត្រេមេតពោះជាប់វេណេសកាយរដីបីយ៉ាឡៃតាល់សាលេប៉តលេព្រមកប្លាស់កងនេះងាកព្រោះវេលៀងកដុកណាហទឹមនេះត្រួពោចត្រែតាល់ទ្វែព្រួយម៉ោត្រេបវេណេសងាកខៀងតាល់ក្លោប៉តលេព្រមហាងហទឹមពោចត្រែពោះបតោបច្ចិតអនុយតាល់ប៉លេក្លៀងយូមទុពថាវពោះលែរហ៊ីវទុំនុយតពលជាប់មួយអមងលែមហរងាវលនអែសំនិចកជាភែម ព្រះណៃអូហាណាប៊ូហ្គេយ៉ាឡៃហាងអានវីលណេសស្ទូឌីយ៉ូបនប្រងហូជីមីនជិះកលកាមុតងាកតមត្រាក់ចលានកាយរដីចក់មួយវីលណេសបៃយ៉ាឡៃច្រានប្រយ៉ាយូមីតដូថាញ់ទីនពោពីជីងរេវៀតណាមវកហេលឌីងពោជាត់បិជ្រាវកងដកបកុពីជីងហាងកាយរដី ចេះពីអំពលងឡៅក៏រវាងច្រានអ្នករំបកុពីជីងហទឹមត្រាំចក់ងួយម៉ោជានរតែកវេប្រាន់ជឿរុតគុក្លេប្រាន់ប៉មិនរកើថាបច្ចយនៅបទុយម្អាក់បច្ចរកងដកយុទេម៉ោជានហាងហទឹមតឡៃទួយគ្រូហៀមគាត់នេះចុះនៅគៀងជីងដាំងក្លេវេលណេសយ៉ាប់ជុំបកុបច្រានលូលែរតារូបចក់ងួយហាងតឡៃពលងឡៅណៃតទេហទឹមម៉ែយឺច្រានណៅ Wellness Tourist មរាបយុកណងកបជីងរេត្រាំចងងួយព្រាវមកទូបកគ្រេចលាននៅព្រាវយុហាងដងកជាបកកណងព្រឿចងងួយយ៉ាឡៃមិតដោថាញ់ទីនរវេបិញមួយតូដោបកឡាប្រាបជីងទួយសាច្រានព្រឿត្រាំចងងួយហាងភូនខងកជាបកវេលណេសបយ៉ាឡៃបជីងយ៉ាឡៃជីងសានេះត្រុសរួយប្របូតហាងនុយតយតរប៉មិនត្រុសគាត់នេះណៃ សានណពទុំចក់ងួយប្រាទួយបកកពីជីងមឹងទឹមតឡៃទួយចានហាងដងកជាបយ៉ាឡៃក្លឹកមេជឿទឹមតឡៃទួយម៉ឺលូនេះត្រូវរងាក់លូធូនពះបកកជាបយុទេតុណងដាំងក្លេលូលែរថោកជាបគ្រូហៀមហាងតឡៃរនាំងអាក់អសិតម៉ោម៉ាំងតឡៃទួយមឹងចក់ងួយប្រែអនុនបយុកណងកលេតឡៃទួយម៉ឺតុលេតឡៃទួយប្រងម៉ាំងយូអទេគ្រូហៀមហាងអណាំនុយទួយបច្ចយទឹមត្រាំកជាប Wellness Tourist មរាបុយុកណងកប៉ករេចលាននៅព្រាវកកណងព្រឿចក់ងួយមកទួកប្រគប់ច្រានវេពៀវត្រាំដើមព្រីតលួងពវិបងនឹងតពលហាងបកកពីជីងរូបបបុយ៉ាឡៃមកហែមហទីបហាងមុតតំណៃសិតលេរៃប្លែនពៀវចារចកមែអំពលងឡៅបជីងរេអណានបទុំចក់ងួយផារ៉ាចានកធូនចក់ងួយលនអែយ៉ាឡៃត្រពោត្រពនាមហាងទឹមធូនតេតយ
1: Anh mình về bình kỳ dút. Rẹt này bơi thôn thủ thiện bao tài sơn trà gia lai màu kèm thờ tố cọ sang. Rung cơ trao bèo kỳ giả đệ trầm kỳ nèm. Sít đá rồi mẹ mưng ta nè ruộng nay bèo lệ lệ.

ត្រង់រយតបុះនៅបណារដឹងបាវប្រយាវបតារូបសាឡាយទូតាំងអេលុយបតើបនីកនផ្លេប៉ងដពូលលុយមឹងញួនរ៉រយបកាដេតបឹបលឹមជិមបងរ៉រយដឹងរងតឹង